ᱡᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱪᱤᱞᱠᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱚᱣᱟ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱭᱟ ᱮᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱠᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱠᱚᱡ ᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱨᱤᱛᱛᱩ ᱫᱟᱨ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱚᱡ ᱮ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱨᱤᱛᱛᱩ ᱫᱟᱨ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱚᱡ ᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱡᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱚᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱨᱤᱛᱛᱩ ᱫᱟᱨ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱚᱡ ᱮ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱡᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱯᱷ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱜ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱡᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱚᱡ ᱮ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱡᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱯᱷ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱜ ᱯᱟᱲᱟᱣᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱪᱮ ᱟᱡ ᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱡᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱨᱤᱛᱛᱩ ᱫᱟᱨ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ

ᱦᱟᱜᱟ ᱚᱱᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚ ᱱᱟ ᱚᱱᱰᱚ ᱢᱤᱭᱟᱹ ᱴᱩᱴᱠᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱢᱤᱱᱟ ᱵᱤᱥᱮ ᱢᱤᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱟᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱰᱚ ᱚᱣᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱟᱠᱟ ᱚᱣᱟ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱨᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱚᱣᱟ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 2 ᱞᱟᱠᱷ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱ ᱦᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱥᱛᱷᱟᱭᱤ ᱱᱤᱵᱟᱥᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱫᱮᱭᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱚᱣᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱠᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱯᱤᱮᱢ ᱟᱵᱟᱥ ᱤᱱᱫᱨᱟ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱟ ᱠᱟᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱛᱮᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱫᱮᱭᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱟᱥᱚᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱟᱭ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨ ᱵᱮᱝᱠ ᱯᱟᱥᱵᱩᱠ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱵᱟᱱᱨᱮ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱜᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱟᱱᱠᱤᱱ ᱵᱤᱨᱵᱚᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ